0: vlastne najgulemite rádiu hitové v Plovdiv na Stociálu i 4 z Bob Sinclair i Kaize. Dve nagore do nr. 4 najsad za I Can't Wait. Z pozície na dolu pok se premestva Demilu Vatu zajemajky fatálnu tu 13. miastu dnes. Tu k zaglavie to je Lowrise Jeans.
1: Катрефем топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Work.